0: Za minutu 7:45 posloucháte Český Impuls Radio pro radost ze života. Na řadě je naše čtvrteční ranní impulzovic krabička. Máme v ní Karla Gotta, písničku Lady Carnival. A čeho tak trochu lituje Palo Habera při poslechu této skladby, uslyšíme právě teď. 7:45, přeji hezké ráno.
1: Palo Habera uvádí písničky z impulzovic krabičky.
2: Lady Carnival od Karla Gotta. Je to rok 1968, priam počujete, ako jeho hlas v tejto piesni žiari, je si istý, je absolútne dokonalý. Počúvate, aký je dravý. Keď túto pieseň niekde hrajú, veľmi ľutujem, že som nemal možnosť vidieť ho v tej dobe naživo. Muselo to byť úžasné, keď naplno rozbalil ten svoj dar od Pána Boha. Koniec koncov, možno by táto pesnička nebola až taká dobrá, keby ju pre Karla nenapísal Karel Svoboda, ktorý bol jeho vynikajúci priateľ. A skrátka, keď vám priateľ napíše pesničku, tak je to okamžite cítiť. A tu je to cítiť.